lia Samoa ia ona whapea lia ona me ia tulo mato ainga I America Samoa ia whawawina e pia lava ia le ngatai totonu le lotu ia ai whapea fo ia oa onga I totonu lava leo le ekalisi katoliko ia e o mai lava la le temi nei o le nei fo ila wa o mai nei tunu ui fafo New Zealand nei ia ai meze fo o lo uno fo nei nalo New Plymouth ia o le whaawawina lava o le whaatuatuanga ia ai meze fo I ia le foundation fo isa amatahile nei tangata ia tau te manatua e pia lava o tato mātua wa I nā fo I vai tau ia I nā fo I vai taimi o lātou taimi ese fo I ele mālo losi o lātou I le lotu ia ia I lava vai taimi fo ele tato toi mafaufau ai tua I le ele fa amalo si au mai anai mātua e ita tele to ina ai le ai le hala mātou ia mausum tuangane e o le lotu ia e mese fo I lava las ele ai se excuse ele mafaina ele lotu ai mātou o wao le mātou fale e ita lane tonu lava o le falsa I to tonu I malie ia I lava la le mea fo I lea o mātou I loa lava a le lotu tangata le tai au le asasa ia wai loa fo I la o le a whapea fo I la o na maua ele sina aina fo I lea ele fuspa o to ina ia I nā mai taimi ta te fefe lava I nā mai taimi ia ta te langona lava a mātou tatala noa fa atasi lava ma usum tuangane I nā mai taimi ia Mantua, ale la wai loa lava le tangata le mea maua pe ale lotu. Au nei nā vai taimi wata matua, wata toi ma fauvau atu I nā vai taimi. Ese fo iele maalie. Ese fo iele maalie I nā vai taimi pe atu tatana no atu I ai. Ia ai wata I loa fo ile tā ua I nā vai taimi. Le tūnai, le... ile a fo ile tu ile fa malu si awa nai matua ma le ta ma fai fo ile a e tu lei I matou nei le fa nau e oile lotu o le lotu e ta si lava le tu la e tu a tua mai le fia I tu la o lo langa a e ave mole ali ia e mese e fa sa le le lata lata mai te tau le alu se ta vale te tau le alu se pasi ele umi fo isa usa vale il falsa ale tu mai talani ole sa tu fale ale al mea la le rotu ai ia o e au ngai na tu em fo ta ilo ta ma fau fau ia ta ilo fo ia te otou i nai fo na vaenga I na vai tau fa manatu mai e pia ia ole ta ua fo I ole na amatanga le amatanga fo I mai to tono a inga ia o fafoatu fo I tono a inga wa a le leilava nai vaenga na I to tono le a inga ia e fapena fo I ona tato ngalue maa losi ma ngalue fo I lea e sosuani ia a watu fafo ia le whanau ia e mese fo I tato ne ia o taula o la iti tato ia vai taimi o le naunau tai fo I na tato mātua o le lato ngā luenga e whai e to tonu o ainga ia o le o le tā ua fo I o le lato ngā luenga pe a o atu whanau I fafo atu o ainga a la ua whaau awina na I vaenga na foundations ngā mai le amatanga ia ma na I vaeisi fo I vaenga ua whapea o na tu umai e I lato ia I tātou ia o le awala fo ila na pe fo ila o na tatum ta o pole malanga sa ia a tonu fo ila ia te hau I le nei vai taimi ia o le fawa wina la valea o le o langa lotu I le ekalesia le nei katoliko ia na ia I lava lava nai vai taimi fo ile ta te manatu ai lava ma na ia lava ai ia se vai taimi wa te fia ho'o lava I loma wa foi pei o le o ina lava e tati whalongo ai lava I le tele o le amatanga foi po le po vaenga tati whalongo longo ai to tono tu spa ia ele ngata foi na ia o launga foi ia le au fai launga
ya, wa tanau nau fo ilai se vai tau, ya, e te li lawa la tatifat longo is time, ya.

E a vea I tātou ma sui fo I po suli o tātou hainga o loo whapea o na tapua I mai I Samoa, America Samoa, New Zealand, I am America po fea lava lalo langi wai. Tofu lava I tātou ma o tātou hainga o loo whapea o na tapua I mai I tātou. I nenei whainga malanga sā o tātou whaatasi ai. Ia e whata ua lava le wha manatuina pia ia I mātou. O tala tala noanga wha pēnā wa e le teite I fo I wha whai ngofia o na tātou o mai. O na e iai lava le whiau po iai fo I le awala wa lai o na wha pia o na wha whai ngofia o na tātou o mai o le a pia fo I o na wa mawhai o na maua le awanoa wa mawhai o na tātou o mai le nei malanga sa ia atonu fo I o le awala fo I nā o tātou I mato tata noanga lava lea o le tato whaatasi mai le nei wa I le nei pito nuu o le nei lalolangi ia o tato teo mai e whaamalo sia pe o tato o langa tatalo nene ngata o tato o langa tatalo ia ai mese fo ilo tato o mai tato te vaai vaai ma tato talitonu I mea sa whabea o na Whewhewha I ai fo'i, masawali ai fo'i le to'o tele o tangata I to tonu, tangata ta ua lawe I to tonu o tato e kalesia nenei katoliko. Wa o tele lawa on tato whaalongolongo ai. Ia ai ese lawa fo'i le whaalongona, ele ngata la o tato whaalongolongo ai. A o lea o tato sawali ma tato tango, ma tato pa'i, ma tato langona, ese fo'i le langona la tau, e pe tala fo'i le tali tonu lava tau mai na wa tango, ese fo'i le ma nai o le wha langona, ai wa iai to tonu, ma pa'i atu I tu po I sacred places fa pe ia. Ia o le naunau lava, ia o le tangata lava ia ma le naunau ta I o le tangata malana ia lava malanga sa e ta ua lava o na wha wawina e ta ua fo I o na ilo ilo lava le tangata po le a le winga o le vaenga ai po le a fo I le wala aunga le tua ia te ia lava ia ia o I tū lava na e mana ia lava le whaalongolongo lava I e tele lava ia le sona ese ese na maua mai le nei tangata tali tonu fo I o le sona ese fo I o le mato o malanga ia e iai lava le tangata lava ia I to tonu ia te ia lana ia lava whasoa ia e pei fo I la le telo I tu ese ese tele lava I tu ese ese sa whapeo na mato feiro mato whatasi atu ai tele lava I lungo le ea tele fo I lungo le ala ia ai tele fo I lungo le ele ele sa whapeo na mato whatasi atu ai I tu nei ia ole asia singa lava I nofua in, nofuanga pa ia ia o nofuanga I tumu ai lava fo I a langona ese ese o tangata ole to file mo ia ai mese fo I le whaamaro si au I le whaatutuanga o tangata o awala na e tatu le langona I lava fo I le whaangaitia ai mese fo I le whaamaro si au fo I le tilo tilo le tangata le si tangata I le tele o mea o nofuanga sa matoa si asi atu ai ese le toa tele o tangata lo lotu o se awala po o se vaainga matanga o fia fo ile na e tate langona e fo ile ma naia o le lolotu o tangata le fatawa hina o tangata o lato fatuatuanga ia ae ese ai fo ila le matanga o fia fo ile le ese ese o ngangana wa ese ese lama ngangana mato te whaalongolongo lava I au tafa mato I ngangana ese ese I o isi a ngangana ta te whaalongo atua I o ngangana Filipino le ngangana Spanish o le ngangana Italia I o le ngangana Saina fo I ne si ngangana ta te whaalongolongo atu lava I o wa ta te watamai tau fo I I e mo I fo I malanga sa mato le sa watu malanga sa Samoa I ai tele yo malanga sa aisi atu nuu, ta te vaai atu lava e tofu lava le tua guide ma latou group po latou vaenga ia e tala nua lava latou ila latou ngangana
ya esen ma na ya le tilo tilo ah ya e o foi la ya fi ya